Baba mama walisema na misi kwa sikiza. Sasa na mimi niko hatari nini tafanyaje. Na wazazi wangu sasa wako mbali oh sana.

0: Japan mama walisema na misi kwa sikiza. Sasa na mimi niko hatari ni mitafanyaji. Na wazazi wangu sasa wako mbali oho sana.
1: Imari komali vesham gittikondu mail nadu kadakiru.